San sata o ya, e ko tau ma lok, nis tanao, ai wak ni o. E ko tau ma, e wa o man togo san. Asa yan megi, e gi apisi. E ko te go ga tihti sa, kiwi tap mi o ki so mi ko tamitsona, toko ki apisi. E ko te sa kiut ni o he. Pahkuisakanaya piti, ikteisaki sawi miu, ikteisaki kipahpahkuinat, iasamat. Ikuteisoki kwa ugatit, ikunan himana kakiwitsiwakan, muisa simaki uhti, stawi maati kikunan hi. Ikuteisamaka ki tapskutsi sekwe ki tohkaapsik, instawi.